Sin van sak ni akad be ule mi kham Aduna ya sin van akul ya nabi sin am meru mi kham Aduna ya sin van mushini